0: yritin tuossa kuvata tuota Intel UMD IPXE-2.1. Sitten on Four Realtek. Bla bla bla. Ethernet adapter. Kun tuo kai se tuo Ethernet adapter aiheutti se ongelma, että tää jäi jummiin. Operating system not found. Se ei ole ehkä tuota käyttöjärjestelmää. Mutta se on onneksi tuommoinen vanha kone, niin se joutaa hautaan. Sitten nimittäin oli rikki tuostakin tuo. Niin tuo modemilta tuo kaapeli. Sitten nämä näytön, nämä kaikki kiinnikkeet on jo. No ei kaikki kiinnikkeet, mutta melkein. Sitten siinä näytön ohjaa varmasti aiheutti semmoista jumittelua.
1: Mon ordi est mort dans le tunnel.
0: Uuden sain edullisesti viimeinen kappale, niin mikä ime?
1: Dans le tunnel.
0: Se on niin tuota.
1: La pancute.
0: Ei mitkä isot kiintolevyt eikä tuolle, mutta lähelle kahta tuo professori. Ja tosiaan sain niin halavalla, että sitä ei saa sanoakaan ehkä. Ja että siinä on Windows 8 yhtään, että saattaa olla, että jotain siihen
2: Спасибо. Живите радостью и жизнью. Счастья вам обоим. Здоровья. Деток побольше. Только характер разговорчивый. А главное, хорошие прощальности. Вот и гордость наша. Мы за великом тоже полный лет создаем. И не только по обезьянию, а на путь больше. 126 пудов гектара. Вот мы такие.
3: Спасибо.
2: Поздравляю от радости к радости, от победы к победе, и делом обоим, и ни на чем я простоволочился, как с некоторыми другими бывало. Где мы все тут знаем. От этого дня до последнего быть вам дружней и любовь. С другими бывало. Где мы все тут знаем.

0: sepä rupesi olemaan aika pitkälle valmista. Uunilenkkiä ja sinihomen juustoa laittoin tosissaan tonasta kanssa. Ja ruokajuomaksi tämmönen Lapinkullan tuisku. Alkomaho oli liikkeestä ostettu ihan, mutta ei kaupasta kyllä ilmeisesti saa ihan tämmöstä. Luomuolut 2012, Mika Mäkelä, Panimomestari. Kyllä vain.
1: Sinäpäät.
0: Semmoinen olut sitten ruokajuomaksi.
1: Joo, second set.
0: Jees. Näin kuviin ja tunnelmiin. Täytyy rokia vielä lähteä käyttämään tuossa tarpeillaan. Sen jälkeen sitten herkuttelemaan.
1: Lapa kyllä.
2: Sakot sää!

0: onneksi olkoon, olette taas jatkossa. Millä fiiliksillä?
1: Jotenkin tosi huonot fiilikset.
0: Mä en heitä vaan...
1: Sinänsä on sinun peliä kysymys, totta kai. Se on hyvä asia, että se oli... Joo, hyvä, elekkari hyvä menikin.
0: Teillä on mahtavat maskit taas päällä. Mitäs me ensi viikolla nähdään?
1: Lisää mahtavia maskeja. No yritetään nyt anna topata se edellinen viikko tietenkin, että...
0: Että vielä paremmaksi menee.
1: No eihän sitä huonommaksi kannata yrittää ainakaan laittaa.
0: No minkälaisen arvosanan tälle illalle annat duetosta ja kuorolaisesta?
1: No siis duettohan oli siis parasta, mitä voi niin maailmanhistoriassa, musiikin maailmanhistoriassa on. Niin siis kyllä mun mielestä mun ja Teron välinen kemia toimi jotenkin niin monella eri levelillä ja siis semmoisella sykkeellä ja se meidän välinen rakkaus siinä jotenkin niin välitty. Mutta niin itse asiassa meillähän oli pientä teknistä ongelmaa, että meillähän lähti biisi kaksi tahtia niin kuin liian myöhään, että se oli niin kuin se pohjanauha alkoi.

0: niinku keskeltä. Se, mutta mehän klaarattiin vanhana pro-tyyppinä.
1: No teillä on nyt ollut tämmönen julkinen homogeeninen tarina, niin mitäs tuolla julkinen homogeeninen tarina vai tällainen niin. Näin? Mitäs tuolla kulissien takana, onks noilla pojilla säpinää?
0: Niin no on tietenkin totta helkkarassa, mikäs siinä? joo, eihän se ole. Eihän sulle keltään pois. Ei se ole tytöltä pois mitenkään. Tytöt saa kans.
1: Saatteks te? Saatteks tekin?
0: No hiljaa!
1: Taisi olla vaan pelkkää puhetta tytötkin saa.
0: Niin, kyllä se aika poikien kesken.
1: Nyt ymmärrän. No nyt terveisiä äänestäjille.
0: Kiitoksia vain kovasti, kun äänestitte. Nyt on hyvällä asialla oltiin taas ja nöyrimmät kiitokset.
1: Ja tällä asentella ensi viikolla.
0: Tällä asentella, joo. Rock.
1: Joo. Kiitoksia teille.
0: Hippi!
2: Me rakastamme teitä!
3: Sinäpä on kyllä.

0: Tuliko sinne se Maija avustaa vai?
1: Mitä?
0: Tuliko se Maija kirjoittaa?
1: Muittari, joo, tuli kirjoittaa. Raja 105 tutkaa, yksi taksu alaspäin ja... Niin saadaan vähän juttuja sinne.
0: 105 tutkaa.
1: Eikö se ole hyvä?
0: Miksi sulla tuli silloin?
1: Mitä?
0: Miksi näe sen tuosta?